0: Leche wa uyang, kuna tspis.
1: Shibi. Zhuzhen liu la.
2: Kamsa, kamsa.
1: Gosu xiong yin da.
3: Guxio ouya, nga nasu yang jie sung wa la.
1: Guxio ling la, kamsa.
3: Nga zui jala digi, zhizhi xie hengzhi xiong yin da.
0: Nimi sum kwa ne, zhizhi xie sa, kena tspi gu xiu de yu.
3: Lis, qian li yao xiong.
1: Pie da, bu li ya pie da. Sam sa na a.
0: Kali na a.
1: Kali yin da.
0: Guxio ling la. Si da, ka ten sang mu de yu.
3: Lis.
0: Guxio ling la. See?

0: Rangam prati reche ba tarimo to tunyu me. Nye shinda ki sime, rangai choma yao chi rosa ya yin.
1: Rai yin yin kar shi zi yu.
0: Choma namba zi bada, bambu. Choga chong zi nagi pomo yak shu shi. Chungu zi ni chi chi chukui lam kyu gu orda. Rangai mo rana ma lin tu di, rangai ap su shi.
1: Basa, ya chu. Nye choma yao che chi. Мы рады, что тебе сложно сказать.

0: Balo.
1: Ati. Tari kharche bre a. Sabdi shu be to wa.
0: Le ge go go da. Chamo ji na sung e. Nga chi tu thom da dou xi cha ga zhou yu. Chi ne chamo ya wo din zhe zhe zhe be a. Chamo so da di mo la ge rang ba la le chen a le bre da. Les, ye tu lo xi ga chi lam sa yong yi. Go go chi a, chamo cha do le sa go shi. Les say. Wei. Tirin pomyo sabri din zhe zhe ya ka ri na.
1: Ta bo mo men sha cha bro ba.
2: Ngam da ma chi. Nian le su ru bu zhe da. Ras tung ge. Chou ma song, chou tian song, yang yang da. Tong da chou ma song, yang yang da. Ngayinda.
3: Turin ngla, nga tar sikim nyer chigi.
2: Manju. Kong mutsong, manju xe. Kintzu sanga, mi xinda xidong xiu.
3: Turin ngla, tanti kirang pian to nye mi tsangma, shakchi shaka xizu.
2: Rang ya xida.
4: Ngala.
2: Oh, Ransu Yu, Yashoda.
4: Nye yongmudu.
2: Men Gansong za Max Dachari. Chamaji Ziwe. Yoshi, Tuzumindu. Jungui Patu.
5: Ya.
2: Nye Xe Wanyu A. Jingui ka lil dang kri. Jingui ge xekti tenje, yu so zhung yi ka da ka du kipsi. Ma zu tibay bu gu zhung yin yin zang, tibay bu gu ma tipsi. Kwa zhung e.
6: Kwa zhung.
2: Ka li ka li chi a. Tari chi. Som. Ni. Ji. Ka lil dang. Ka li yin da. Chung ma song.
5: Kung ma song.
2: Yang yang da. Yang yang lue jie, nil kip si. Mu du yin da. Tung do do su tong da. Tung do xiong mu song. Kali lu lue da. Ju ji bu gu gu diyo deng gu yu zang, gu dang al da gu zi. Kwa zhong wei. Yang yang da. Ngam da kyun na ma si. Chati chi.
4: Chati sas.
2: Nye xe vnang chi chi a. Don. Kali l don. Kali linda. Tanto ter don. Kati da dak da kip chi.